Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ հայերենի համարտլուերն են, չորեքշաբթի, հուլիսի 29-ը։ Ձեզ են ներկայացնում ովը գլխավոր թեմաները. Թուրքիան կարողագույն էներգետիկ համաձայնագիր է կնքել Իրաքի հետ, ասաց նախագահ Էրդողանը։ ՖԻՖԱ-ն պլանավորում է մրցաշարի գովազդային իրավունքները վաճառել մասնավոր ներդրողներին։ Զելենսկին հանդիպել է Թրամփի հետ։ ՄԱԿ-ում Պարիսինի դեսպանը պահանջում է զինաթափել անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել, որ թուրքական նավթ ընկերությունը գործընկերություն է հաստատել Իրաքի Քիրքուկ նավթային հանքավայրում, համաձայնագիրը որակելով որպես պատմական քայլ երկու երկրների միջև էներգետիկ համագործակցության ընդլայնման գործում։ Անկարայում Իրաքի վարչապետ Ալի Ալ-Զայիդիի հետ ելույթ ունենալով նախագահ Էրդողանը նշեց, որ առաջնորդները քննարկել են նաև Իրանում, Սիրիայում և Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումները, վերասատելով Թուրքիայի աջակցությունը Իրաքի պաշտպանական կարիքներին։ Նախագահը նաև նշեց, որ զարգացման ճանապարհի նախագահ

հետաքիցը, որը նպատակ ունի Իրաքի միջոցով Պարսից ծոցը կապել համաշխարհային շուկաների հետ, շարունակում է թափավաքել և վերասատում է Անկարայի հանձնարարությունը արաբերությունից ձեր Թուրքիայի և արաբերությունից ձեր Ադրբեջան կառուցելու հարցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշեց, որ Սպիտակ տանը լավ հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, շնորհակալություն հայտնելով նրան ուկրաինացիների կյանքը պաշտպանելու և խաղաղությունը առաջ մղելու համար, մեր համատեղ ձեռնարկած ամեն ինչի համար։ Զելենսկին նշեց, որ նրան քննարկել են Պետրոյ պաշտպանական հրթիռների արտադրության լիցենզիաները, դիվանագիտական ջանքերը և այլ առաջարկներ, ընդգծելով Ռուսաստանի հետ խաղաղության գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Զելենսկին, որ Վաշինգտոնում է սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հոգակարությանը մասնակցելու համար, նախատեսում է նաև հանդիպել Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբի և ԱՄԿ Միացյալ Նահանգների սենատորների հետ։ Մակում Պայեսինի դեսպան Ռիադ Մանսուրը պահանջել է զինաթափել անօրինական իսրայելցի բնակիչներին, ուղղված արևմտյան ափում բռնության սրման ֆոնին, կոչանելով միջազգային քաղաքացիական պաշտպանությանը։ Դեսպանը անվտանգության խորհրդին նշեց, որ իսրայելցի բնակիչներն պետք է զինաթափվեն, որպեսզի նրանք չաբերկչեն մարդկանց, նշելով, որ պայեսինցիները ամեն օր սպանվում են բնակիչների և օկուպացիոն ուժերի կողմից, կարծես նրանց կյանքը երբեք էլ նշանակություն չի ունեցել։ Մանսուրը մեղադրել է վարչապետ ցեղասպան Նետենյահուին ընտրական շահերի համար ավելի շատ գաղութացում, ավելի շատ ունեցվածազրկում, ավելի շատ տեղահանում, հետապնդելու մեջ, օգտագործելով իսրայելական ուժերի կողմից աջակցող անօրինական բնակիչների բռնությունը պայեստինյան հողերի արևելագուն անեքսիայի համար։ ԱՄԿ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հուլիսի 28-ին ԱՄԿ Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի ուժերը Իրաքում իրականացրել են այսպես կոչված ճշգրիտ հարվածներ, թիրախավորելով այն խմբավորումներ, որոնք մեղադրում են ԱՄՆ ուժերի և Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակվելու մեջ։ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գործողությունը հաջորդել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի կողմից ենթադրաբար ղեկավարվող ավելի քան 30 անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին, հավելելով, որ հարձակումներ չեն հաջողվել։ Սաուդյան Արաբիան առանձին հայտարարել է, որ հարվածները իրականացվել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն, որը ճանաչում է ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ հարվածները թիրախավորել են Իրանի հետ կապված ժողովրդական զորավարի ուժերը, իսկ Բասրա և Վասիթ նահանգներում լսվել են պայթյուններ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՌՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Հարեստական բանականությունը այլևս միայն մեր հեռախոսներում չէ, այն նաև մարտադաշտում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը լայնյուն օգտագործել են հարեստական բանականությունը Իրանի դեմ իրենց հարձակումներում։ Այն կողմը, որը կարող է տվյալներն ավելի արագ մշակել, որոշում է պատերազմի տեմպը։ Ուրեմն, որտեղ է Թուրքիան այս մրցավազքում։ Հարեստական բանականության դերը պատերազմում։ Ահա։ Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Տեխնոլոգիաների և զարգացմանը զուգընթաց հարեստական բանականությունը արագ տարածվում է և այժմ ինտեգրված է գրեթե ամեն ինչի մեջ, և կարծես պատրաստ է հաճախակիորեն իր ներկայությունը զգալ նաև մարտադաշտում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեն անձամբ հաստատել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներում լայնորեն օգտագործում է հարեստական բանականությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ օգտագործում է այս տեխնոլոգիաները, մասնավորապես զգայուն թիրախները նույնականացնելու համար։ Սա առաջին անգամն է, որ հարեստական բանականության անմիջական ազդեցությունը պատերազմի վրա այդքան պարզ և համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը նաև որոշ հարցեր է առաջացրել։ Օրինակ, ինչի է ընդունակ հարեստական բանականությունը, որքանով է հուսալի այս բոլոր գործընթացները թողնել հարեստական բանականությանը, կամ արդյոք Թուրքիայի նման երկրները հասել են այն կետին, որ կարող են հարեստական բանականությունը օգտագործել մարտադաշտում։ Տեխնոլոգիա

Հայկական ռազմավարությունների փորձագետ Ալպեր Օզբիլյանը ԴՐՏ Հաբերի հետ զրուցել է այս և այլ հարցերի շուրջ, և մենք հիմա կկիսվենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ինչ դեր է խաղում արհեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Հնարավոր է, Օզբիլյանը տրամադրում է ընդհանուր շրջանակ, որը բավականաչափ պարզ է բոլորի համար հասկանալի։ Այս հարցին պատասխանելու համար կարող է լրացնել պատասխանների էջեր։ Նախ և առաջ նա հիշեցնում է մեզ, որ արհեստական բանականությունը անշուշտ նախկինում օգտագործվել է հատուկ գործողություններում, հետախուզական գործընթացներում և տարբեր զենքի համակարգերում։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է նաև, որ այս օգտագործման ոճը հիմնականում մնացել է աննատական հարթակի և արտադրանքի մակարդակում։ Օրինակ, արհեստական բանականությամբ աշխատող համակարգներն օգտագործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախի ճանաչումը, անօդաչու թռչող սարքերի նավիգացիան կամ պատկերի վերլուծությունը։ Արհեստական բանականությունն այլևս միայն առանձին համակարգերի ներսում աշխատող օժանդակ տեխնոլոգիա չէ, այլ վերածվում է ընդհանուր գործողությունների համակարգման արգացնող շերտ է, ասաց Օզբիլյանը։ Օզբիլյանը նաև հիշեցնում է, որ արհեստական բանականությամբ աշխատող արտադրանքը նախկինում լայնորեն սկսել էր օգտագործել ինչպես դաշտում, այնպես էլ արշանգծի ետևում, Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ։ Օզբիլյանը ընդգծում է նաև, որ այժմ արհեստական բանականությունն անմիջականորեն կենտրոնական դեր է խաղացել որոշումների կայացման պարամետրում և այդ գործընթացներին հաղորդել է աննախադեպ արագություն։ Արհեստական բանականությունը դադարում է լինել աջակցող տար։ Հետևաբար, մենք այլևս պետք է խոսենք արհեստական բանականության աջակցությամբ պատերազմի մասին, այլ արհեստական բանականության վրա հիմնված պատերազմի պայմանների մասին, ասաց Օզբիլյանը։ Վերջին ժամանակներում հետախուզական վերլուծության գործընթացները իրականացվում էին ինտենսիվ մարդկային աշխատանքով, չնայած որոշ ավտոմատացման կիրառություններին։ Տարբեր աղբյուրներից և դաշտային զեկույցներից ստացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրել է տարբեր թիմերի կողմից։ Ժամանակ է պահանջվել այս տվյալները մեկ տեղում ինտեգրելու և դրանք իմաստարից պատկերի վերլուծելու համար։ Այսօր արհեստական բանականությունը կարող է միաժամանակ սկանավորել և համեմատել այս հսկայական տվյալների պաշարը և շատ ավելի արագ պատկեր ներկայացնել որոշ կայացողներին, ասաց փորձագետ Օզբիլյանը։ Այն փաստը, որ արհեստական բանականությունը արագացնում է գործընթացները, չի նշանակում, որ պատերազմները նույնքան արագ կավարտվեն։ Իրականում դա կարող է հանգեցնել նոր բարդությունները և պատերազմի ընդլայնման ռիսկերը, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ինչ կարող է անել արհեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Փորձագետ Օզբիլյանը նշում է, որ արհեստական բանականությունը կարող է օգտագործվել թշնամու շարժական հրթիռային կայանքների շարժը մոդելավորելու համար, կամ նա նաև նշում է, որ արհեստական բանականությունը լուրջ դեր է խաղում բարձր ռազմավարական ոլորտներում, ինչպիսիք են հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ռազմական օբյեկտներում գործունեության ինտենսիվությունը, ռադարային և էլեկտրոնային փոխանցման գործունեության փոփոխությունը կամ հրամանատարական և վերահսկողական ցանցերի հաղորդակցման ինտենսիվությունը։ Արբանյակային պատկերներ, անխտրություն սարքերի հետախուզություն, բաց կոդով սկավորումներ և տարբեր սենսորներից ստացված ազդանշաններից բաղկացած մեծ տվյալներ հավաքածուներ։ Երբ այս ամենը վերածվում է արհեստական բանականությամբ, թե ռազմական ենթակառուցվածքների քարտեզագրումը, թե դաշտում փոփոխությունների մոնիտորինգը ձեռք են բերում հսկայական արագություն, սա ստեղծում է նոր ասիմետրիա, ավանդական պատերազմ, այն կողմը, որը կարող է ավելի արագ մշակել տվյալները, առավելություն է ստանում պատերազմի տեմպը սահմանելու հարցում, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլյանը։ Նրանք, ովքեր ճիշտ կենսաբանականորեն փոխակերպումը առավելություն կստանան։
Իհարկե, Հայաստան բանականության առաջնային դերը մարտադաշնում իր հետ բերում է որոշակի

Վերապահումներ, կամ ավելի կոպիտ ասած վախեր։ Փորձագետի խոսքով խնդիրը վախենալու մեջ չէ, այլ այս փոխակերպումը ճիշտ մեկնաբանելու և լուրջ պատրաստելու մեջը։ Այսօր Օզբիլենը խոսում է արհեստական բանականության, որպես ուժի բազմապատկիչի մասին։ Այս բազմապատկիչը կշարունակի հիմնարար կերպով փոխել պատերազմների արագությունը, որոշումների կայացման ցիկլերը և հետախուզական մրցակցությունը։ Մենք դեռևս գտնում ենք այս նոր դարաշրջանի սկզբում, որը տարբերվում է անցյալից։

Կարող է արդյոք Թուրքիան այստական բանականություն կիրառել մարտադաշտում։ Մինչև մեզ բոլորիս հետաքրքրող այս հարցին պատասխանելը, Օզբիլենը նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ մշակված անօթաչու համակարգի սենսորային ցանցերը և տարբեր հարթակները կարևոր հիմք են կազմում։ Այստեղ ամենահիմնարար կողմը ինտեգրումն է։ Կարևոր է լրջորեն քննարկել, թե որքան արագ կարող է ինտեգրվել ինչպես առանձին հարթակների սենսորները, այնպես էլ եզերում և կենտրոնում գտնվող հայաստական բանակարության վրա հիմնված վերլուծության և որոշումների շերտերը, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Քանի որ ապագայի մարտադաշտում առավելություն կապահովի ոչ միայն հարթակների քանակն ու բազմազանությունը, այլ խոսքը գնում է այն մասին, թե ով կարող է ավելի արագ և ճշգրիտ հասկանա այս հարթակներից ստացված տվյալները և դրանք վերափոխե որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Այս հարցի պատասխանը մեզ կտա նաև պատասխանը, թե ով կստանձնի այս նոր դերը նոր լրաշրջանում։ Արհեստական բանականության դերը մարտադաշտում արագ փոխվում է և պարզ է, որ նրանք, ովքեր ճիշտ կմեկնաբանեն այս փոխակերպումը, ապագայում առավելություն կստանան։ Այսքանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gilu kandiner, derete hai namot lunen, hing shabdi, hulisi yeresun. Zezene gazum vagulhavar temanere. Nakhar fidanu, Ankarom handipume, Hamasi nor kakakan rekavar, Khalil al-Hayai het. Amanın harvatsume İranin. İsraili harvatsnere gazayum, spanele, yerek martu. Amanı daşnayin paustayin hamakarkı, tokosadruyka ampapoche torel. Թուրքիա արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Անկարայում հանդիպել է Համասի քաղաքական բյուրոյի նորընտրի ղեկավար Խալիլ ալ-Հայայի և Համասի պատվիրակության հետ։ Ըստ Թուրքիա արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրների, Ֆիդանը շնորհավորել է ալ-Հայային նշանակման կապակցությամբ։ Նրանք քննարկել են Գազայում և օկուպացված արևմտյան ափում վերջին զարգացումների մասին։ Նշվել է, որ Իսրայելի կառավարությունը ակտիվացրել է բնակավայրերի գործունեությունը և հարձակումները օկուպացած արևելյան Երուսաղեմի սրբավայրերի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներին հասել Իրանին, այն բանից հետո, երբ ըստ ԱՄՆ զինված ուժերի փորձել են հարձակվել մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկյան ուժերի վրա։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գիշերը թիրախավորել են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված տասնյակ օբյեկտներ։ Հարվածները հարվածել են ռազմական հրամանատարական կենտրոններին, հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքի օբյեկտներին, ապա մերձ հսկողության և պաշտպանության օբյեկտներին, ինչպես նաև Իրանի ծովային կարողություններին։ Սենտքոմը հայտարարել է, որ գործողության նպատակն է նվազեցնել Միացյալ Նահանգների ուժերի արևտային նավագնացության և Պարսից Օձի երկրների համար Իրանից և նրա դաշնակից խմբավորումներից սպառնալիքները։ Իսրայելական նոր հարձակումների հետևանքով Գազայում զոհվել է 3 պահեստինցի և վիրավորվել 27 մարդ։ 7 մարդ վիրավորվել է այն բանից հետո, երբ իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները հարվածել են Գազա քաղաքից արևմուտք գտնվող Շաթի փախստականի ճամբարի բնակելի շենքին։ Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի բժշկական պաշտոնյաները նշել են, որ վիրավորները ստացել են տարբեր ծանրության վնասվածքներ։ Տեղական լրտմիջոցի փոխանցումը Պակիստանի հյուսիսում ոստիկանական անցակետի վրահասակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 7 ոստիկան և 8 ահաբեկիչ։ Հարձակումը տեղի ունեցել չորեքշաբթի երեկոյան Խայբեր Պախտունիվա նահանգի Հանգու շրջանում։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ երևս 22 ոստիկան վիրավորվել է, որոնցից մի քանիսը գտնվում են ծանր վիճակում։ Անվտանգության ուժը տարածքում մաքրման գործություններ սկսել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Համակարգը տոկոսադրույքն է ամփոփոխել թողել 5-րդ անոր մեջ նիստում։ Հիմնական տոկոսադրույքը մնում է 3.50-ից 3.75% սահմաններում։ Որոշումը կայացվել է Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմի ֆոնին, գնաճի աճի ֆոնին։ Դաշնային Պահուստային Համակարգի 12 քաղաքական գործիչներից 3-ը քվեարկել են 4-րդ կետրով տոկոսադրույքի բարձրացման օգտին։ Դաշնային Պահուստային Համակարգի նախագահ Քիևին Որոշը նշել է, որ կենտրոնական բանկը նշանակում է կենտրոնանալ գնաճը վերահսկողության տակ գտնելու վրա, սակայն զգուշացել է, որ գները արագ իջեցնելու համար կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայենից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Այս ուղղաթիռական մեջ մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում Անատոլիա ամենահին ուտեստներից մեկի՝ Բուլղորի հետ, որն ունի 10,000 տարվա պատմություն։ Միասինք ուսումնասիրենք այս ոսկե հատիկի պատմությունը, որը ծագել է Բերի մահեկում, հարավարևելյան Անատոլիայում, Լևանտում և հյուսիսային միջագետքում, և տարածվել աշխարհի խոհանոցներում, դրա խաչաձև աշխարհագրական ճանապարհորդությունը և վերածնունդը ժամանակակից ժամանակներում։ Բուլղուրը համարվում է մարդկության կողմից արտադրված ամենահին վերամշակված ծննդամթերքներից մեկը։ Դրա անվանումը ծագում է պարսկական բուլղուլ բառից, որը նշանակում է փշրված, կոտրված հատիկ։ Սակայն բուլղուրի պատմությունը սկսում է ոչ միայն մեկ բառով, այլև կենսակերպով, որը սկիզբ է առնում նոելիթյան ժամանակաշրջանից, մոտավորապես 10,000 տարի առաջ։ Բուլղուրի ծննդավայրը Բերի մահիկն է։ Հենց այս ծածրաշրջանում է առաջին անգամ ծորենը մշակվել և մարդկությունը անցել գյուղատնտեսության և բնակեցված կյանքի։ Հնագիտական պեղումները հատիկ ցույց են տալիս, որ դա Չատայուրկում հայտնաբերված աղցացած ծորենի մնացորդներն են, որը հացահատիկները պայուսավորումից առաջ ենթարկվել են ջերմային մշակման։ Սա ցույց է տալիս, որ ծորենը ոչ միայն եփվել է, այլև միտումնավոր դարձել է ավելի դիմասկուն։ Ավելի խորը վերադառնալով պատմության զրոական կետ՝ Գյուբեկրի թեփերը, մենք հանդիպում ենք հազարավոր մանրացող և ջարդող քարերի։ Գերմանացի հնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Կլաուս Շմիդտի և նրա թիմի գտածոնները բացահայտել են հացահատիկի վերամշակման գործունեության քիմիական հետքերի առկայությունը այստեղ։ Մինչև բուրգերի գոյությունը մատկությունը հավաքում էր վարի ծորեն, երաստում, չորացնում և քարերով մանրացնում։ Աշխարհի առաջին պատրաստի ուտելիքի արտադրանքներից մեկը՝ բուլղուրը ստանալու համար։ Այդ դեպքում ինչու մարդիկ հորինեցին բուլղուրը, որովհետև հավաքված ծորենը արագ փչանում է խոնավություն ներծծելիս, վերարկելով որդերով և բորբոցներով։ Այնուամենայնիվ երասած և չորացած ծորենը կամ բուլղուրը կարող է տարիներ շարունակ պահվել զով չոր տեղում, առանց փչանալու։ Բուլղուրի արտադրության գործընթացը հազարամյակներ շարունակ գրեթե անփոփոխ է մնացել։ Ծորենը նախ եփվում է, ապա չորացում, արևի տակ հերացվում է կեղևը և այն մանացում է բուլղուր դառնալու համար։ Այս մի քանի պարս, բայց հնարամիտ գործընթացները բուլղուրը դարձում են ավելի սնդարար, քան բրինձը, ավելի դիմասկուն, քան ալյուրը և հեշտությամբ հասանելի ցանկացած խոհանոցում։

Բուլղուրը Անատոլիական խոհանոցի անկյունաքարերից մեկն է։ Մինչ բրինձը Օսմանյան պալատնիում հրճակ էր ձերբերում որպես շքեղության և կարգավիճակի խորհրդանիշ, բուլղուրը դարձավ Անատոլիայի գյուղերի բնակիչների իսկական սնունդը։ Անատոլիայում, երբ հիշատակում է աշ սննդի տեսակ բառը, հաճախ առաջինը մտքում է գալիս բուլղուրի փլավը։ Երբ հյուրերը ժամանում էին տուն, բուլղուրի պարկի լիքը լինելը համարվում էր տան առանձնատության երաշխիք։ Բուլղուրի եփումը ոչ միայն ձմռան նախապատասություն է, այլև սոցիալական ծես, որտեղ ամբողջ գյուղը միավորվում է և վերածվում է համագործակցության ոգին։ Անատոլիայի գրեթե յուղականչու շրջան ունի բուլղուրով պատրաստված յուղատուկ ուտեստ՝ քշր, բուլղուրի աղցան, բուլղուրի փլավ, բուլղուրի մսագնդիկներ, իշտի քյոֆտը, լցոնված մսագնդիկներ։ Քշրը բուլղուրի ամենահայտին տեսակներից մեկն է։ Նուկ բուլղուրը համարվում է լոլիկի, մածուկի, կիտրոնի, ծիտապտղի յուղի, նրան մկասի և թարմ կանաչեղենի հետ։ Մյուս կողմից բուլղուրի փլավը անատոլիական սեղանների ողնաշարն է։ Սոխով տապակած բուլղուրը երբեմն պատրաստվում է լոլիկի մածուկով, երբեմն լոլիկով, իսկ երբեմն պարզապես կարաքով և մսի արգանակով։ Իր պարզ տեսքի հետևում այն պահանջում է չափավորություն, համբերություն և ջերմության վերահսկում։ Կատարյա պատրաստած բրնձով ուտեստը տանտիրոջ խորհրդական վարպետության լուր վկայություն է։ Մյուս կողմից լցոնված մսագնդիկն է իշլի քյոֆտը, վարպետորեն պատրաստած ուտեստը, որը իսկապես թագադրում է հարավ-արևելյան Անատոլիան։ Բուլղուրի բարակ կճեպնե լցված են համեմված աղացած մսով, ընկույզով և ծոխով։ Դրանք միավորելը և էփելը առանց կճեպը կոտրելու պահանջում է տարիների փորձ։ Բուլղուրը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում ոչ միայն թուրքական խոհանոցում, այլև բոլոր մերձավոր արևելքի խոհանոցներում՝ Լիբանան, Սիրիա, Պաղեստին, Հորդանան, Իրաք։ Այս շրջաններում բուլղուրը ամենօրյա սննդակարգի հիմնարար տարր է։ Լիբանյան խոհանոցում կիբեն լցոնված մուսագետների քույն է։ Կիբենային կամ հում կիբեն լիբանանյան սեղանի ամենաանձնատուկ մեզեն է։ Թարմ աղացած միսը և նուրբ բուլղուրը խմորվում են համեմունքներով և մատուցում հում վիճակում։ Բուլղուրի ճանապարհորդությունը դեպի Եվրոպա արագացավ Օսմանյան կայսրության ընդարձակման հետ մեկտեղ։ Բուլղուրով ուտեստներ դեռևս պատասխանում են Բալկաներում այսօր բուլղուրի փլավ, Բուլղարիայում բիլգուրի, Հունաստանում և բուլգուր դե գրաու Ռումինիայում։ Դրանք բոլորը Անատոլիայից բերված խորհրդական ժառանգության մասն են կազմում։ Բուլղուրի ժամանակակից մեկ այլ փոխակերպում է ացունաբերական արտադրությունը։ Չնայած ավանդական եղանակով արտադրող բուլղուրն այժմ նաև արտադրվում է գործարաններում, այսօր Թուրքիան աշխարհի խոշորագույն բուլղուր արտադրողներից մեկն է։ Բայց բուլղուրը ավելին է, քան պարզապես սնունդ, այն հազարամյակների անատոլիական իմաստության արդյունք է։ Ցորենը բուլղուրի վերածելու հրաշալի գործընթացը մարդկության բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստի ցուցադրությունն է։ Բերկավակից հետո եփելը, արևի տակ չորացնը և ծեծելը, այս երեք պարզ գործընթացները և մեծացում են ցորենի սննդային արժեքը և երկարացնում դրա պահպանման ժամկետը։ Այսպիսով հնարավոր է դառնում գոյատևել ձմեռային ամիսներին սովի ժամանակներում ճանապարհորդությունների և պատերազմների ժամանակ։ Բուլղուրը տարվում է քոչորների պարկերով, գյուղացիների հացատիկներով և զինվորների պարկերով։ Այն ճանապարհորդում էր Անատոլիայից մինչև Բալկաններ, մերձավոր արևելքից մինչև Եվրոպա և Ամերիկա։ Ամենուրեք այն հայտնվում էր տարբեր անուններով և բաղադրատոմ սերով, բայց դրա էությունը միշտ մնում էր Անատոլիայի ոսկե հատիկները։ Այսօր մի աման քսր բուլղուրի աղացանի տեսակ, ուտելիս կամ իշլի քյոֆտեն լցոնված մսագնդիկի տեսակ է, գծելիս, ուտելիս եկեք հիշենք ցորենի հատիկների 10,000 տարվա պատմությունը։ Պատմություն, որը ձգվում է չաթար հողուկից մինչև մեր օրերը, բերի մահիկից մինչև աշխարհ։ Մաղթում եմ ձեզ արատ բուլղուր և արատ սեղաններ, մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս, Սարգելի ունգնդիր, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gilu kandiner, terete hai namat lunen, hing shabdi, hulisi yeresun. Zezene kasum vagukhavo temanere. Nakhar fidanu, Ankarom handipume, Hamasi no kakakan rekavar, Khalil al-Hayai het. Amanın harvatsume İranin. İsraili harvatsnere gazayum, spanele, yerek martu. Amanı daşnayin paustayin hamakarkı, dokusadruyka ampopoche torel. Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Անկարայում հանդիպել է Համասի քաղաքական բյուրոյի նորընտրի ղեկավար Խալիլ ալ-Հայայի և Համասի պատվիրակության հետ։ Ըստ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրների, Ֆիդանը շնորհավորել է ալ-Հայայի նշանակման կապակցությամբ։ Նրանք քննարկել են Գազայում և օկուպացված արևմտյան ափում վերջին զարգացումների մասին։ Նշվել է, որ Իսրայելի կառավարությունը ակտիվացրել է բնակավայրերի գործունեությունը և հարձակումները օկուպացած արևելյան Երուսաղեմի սրբավայրերի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներին հասել Իրանին, այն բանից հետո, երբ ըստ ԱՄՆ զինված ուժերի փորձել են հարձակվել մերձավ արևելքում գտնվող ամերիկյան ուժերի վրա։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գիշերը թիրախավորել են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված տասնյակ օբյեկտներ։ Հարվածները հարվածել են ռազմական հրամանատարական կենտրոններին, հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքի օբյեկտներին, ապա մերձ հսկողության և պաշտպանության օբյեկտներին, ինչպես նաև Իրանի ծովային կարողություններին։ Սենտկոմը հայտարարել է, որ գործողության նպատակները նվազեցնել են Միացյալ Նահանգների ուժերի արևտային նավագնացության և Պարսից ծովի երկրների համար Իրանից և նրա դաշնակից խմբավորումներից սպառնալիքները։ Իսրայելական նոր հարձակումների հետևանքով Գազայում զոհվել է 3 պահեստինցի և վիրավորվել 27 մարդ։ 7 մարդ վիրավորվել է այն բանից հետո, երբ իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները հարվածել են Գազա քաղաքից արևմուտք գտնվող Շաթի փախստականի ճամբարի բնակելի շենքին։ Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի բժշկական պաշտոնյաները նշել են, որ վիրավորներ ստացել են տարբեր ծանրության վնասվածքներ։ Տեղական լրտմիջոցի փոխանցումը Պակիստանի հյուսիսում ոստիկանական անցակետի վրա հասակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 7 ոստիկան և 8 ահաբեկիչ։ Հարձակումը տեղի ունեցել չորեքշաբթի եկողան Խայբեր Պախտունիվա նահանգի Հանգու շրջանում։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ երևս 22 ոստիկան վիրավորվել է, որոնցից մի քանիսը գտնվում են ծանր վիճակում։ Անվտանգության ուժը տարածքում մաքրման գործություն են սկսել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաշնային պահուստային համակարգը տոկոսադրույքները անփոփոխ է թողել 5-րդ անոր մեջ նիստում։ Հիմնական տոկոսադրույքը մնում է 3.50-ից 3.75% սահմաններում։ Որոշումը կայացվել է Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ պատերազմի ֆոնին, գնաճի աճի ֆոնին։ Դաշնային պահուստային համակարգի 12 քաղաքական գործիչներից 3-ը քվեարկել են 4-րդ կետրով տոկոսադրույքի բարձրացման օգտին։ Դաշնային

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն հարգելի գնդիներ։ Այսօր թվարկման մեջ մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում Անատոլիա ամենահին ուտեստներից մեկի՝ բուլղորի հետ, որն ունի 10,000 տարվա պատմություն։ Միացինք ուսումնասիրենք այս ոսկե հատիկի պատմությունը, որը ծագել է Բերի մահիկում, հարավարևելյան Անատոլիայում, Լևանտում և հյուսիսային միջագետքում, և տարածվել աշխարհի խոհանոցներում, դրա խաչաձև աշխարհագրական ճանապարհորդությունը և վերածնունդը ժամանակակից ժամանակներում։ Բուլղուրը համարվում է մարդկության կողմից արտադրված ամենահին վերամշակված ծննդամթերքներից մեկը։ Դրա անվանումը ծագում է պարսկական բուլղուլ բառից, որը նշանակում է փշրված, կոտրված հատիկ։ Սակայն բուլղուրի պատմությունը սկսում է ոչ միայն մեկ բառով, այլև կենսակերպով, որը սկիզբ է առնում նոելիթյան ժամանակաշրջանից, մոտավորապես 10,000 տարի առաջ։ Բուլղուրի ծննդավայրը Բերի մահիկն է։ Հենց այս ծածրաշրջանում է առաջին անգամ ծորենը մշակվել և մարդկությունը անցել գյուղատնտեսության և բնակեցված կյանքի։ Հնագիտական պեղումները հատիկ ցույց են տալիս, որ դա Չատայուկում հայտնաբերված աղցացած ծորերի մնացորդներն են, որը հացահատիկն է պայուսավորումից առաջ ենթարկվել են ջերմային մշակման։ Սա ցույց է տալիս, որ ծորենը ոչ միայն եփվել է, այլև միտումնավոր դարձել է ավելի դիմասկուն։ Ավելի խորը վերադառնալով պատմության զրոական կետ՝ Գյուբեկրի թեփը, մենք հանդիպում ենք հազարավոր մանրացող և ջարդող քարերի։ Գերմանացի հնագետ պրոֆեսոր դոկտոր Կլաուս Շմիդտի և նրա թիմի գտածոնները բացահայտել են հացահատիկի վերամշակման գործունեության քիմիական հետքերի առկայությունը այստեղ։ Մինչև բուրգերի գոյությունը, մատկությունը հավաքում էր վարի ծորեն, երաստում, չորաստում և քարերով մանրացնում։ Աշխարհի առաջին պատրաստի ուտելիքի արտադրանքներից մեկը՝ բուլղուրը ստանալու համար։ Այդ դեպքում ինչու մարդիկ հորինեցին բուլղուրը, որովհետև հավաքված ծորենը արագ փչանում է։

խոնավություն նեծծելիս, վերակելով, որդերով և բորբոսներով։ Այնուամենայնիվ երասած և չորացած թորյունը կամ բուլղորը կարող է տարիներ շարունակ պահվել զով չոր տեղում, առանց փչանալու։ Բուլղուրի արտադրության գործընթացը հազարամյակներ շարունակ գրեթե անփոփոխ է մնացել։ Ցորենը նախ եփվում է, ապա չորացում, արևի տակ հերացվում է կեղևը և այն մարնացվում է բուլղուր դառնալու համար։ Այս մի քանի պարզ, բայց հնարամիտ գործընթացն է, բուլղուրը դարձում են ավելի սնդարար, քան բրինձը, ավելի դիմացկուն, քան ալյուրը և հեշտությամբ հասանելի ցանկացած խոհանոցում։ Բուլղուրը անատոլիական խոհանոցի անկյունաքարերից մեկն է։ Մինչ բրինձը Օսմանյան պալատներում հրճակ էր ձեռք բերում որպես շքեղության և կարգավիճակի խորհրդանիշ, բուլղուրը դարձավ անատոլիայի գյուղերի բնակիչների իսկական սնունդը։ Անատոլիայում, երբ հիշատակում է աշ սննդի տեսակ բառը, հաճախ առաջինը մտքում է գալիս բուլղուրի փլավը։ Երբ հյուրերը ժամանում են տուն, բուլղուրի պարկի լիքը լինելը համարվում է տան առանձնատության երաշխիք։ Բուլղուրի եփումը ոչ միայն ձմռան նախապատասխանություն է, այլև սոցիալական ծես, որտեղ ամբողջ գյուղը միավորվում է և վերածվում է համագործակցության ոգին։ Անատոլիայի գրեթե յուրաքանչյուր շրջան ունի բուլղուրով պատրաստված յուրատուկ ուտեստ՝ քշր, բուլղուրի աղցան, բուլղուրի փլավ, բուլղուրի մսագնդիկներ, իշլի քյոֆտե, լցոնված մսագնդիկներ։ Քշրը բուլղուրի ամենահայտին տեսակներից մեկն է։ Նուրբ բուլղուրը համարվում է լոլիկի, մածուկի, կիտրոնի, ձիթապտղի յուղի, նրան մկասի և թարմ կանաչեղենի հետ։ Մյուս կողմից բուլղուրի փլավը անատոլիական սեղանների ողնաշարն է։ Սոխով տապակած բուլղուրը երբեմն պատրաստվում է լոլիկի մածուկով, երբեմն լոլիկով, իսկ երբեմն պարզապես կարաքով և մսի արգանակով։ Իր պարզ տեսքի հետևում այն պահանջում է չափավորություն, համբերություն և ջերմության վերահսկում։ Կատարյա պատրաստած բրնձով ուտեստը տանտիրոջ խորհրդական վարպետության լուր վկայություն է։ Մյուս կողմից լցոնված մսագնդիկն է իշլի քյոֆտե, վարպետորեն պատրաստած ուտեստը, որը իսկապես թագադրում է հարավ-արևելյան Անատոլիան։ Բուլղուրի բարակ կճեպնե լցված են համեմված աղացած մսով, ընկույզով և ծոխով։ Դրանք միավորելը և էփելը առանց կճեպը կոտրելու պահանջում է տարիների փորձ։ Բուլղուրը կենտրոնական տեղ է զբաղեցում ոչ միայն թուրքական խոհանոցում, այլև բոլոր մերձավոր արևելքի խոհանոցներում՝ Լիբանան, Սիրիա, Պաղեստին, Հորդանան, Իրաք։ Այս շրջաններում բուլղուրը ամենօրյա սննդակարգի հիմնարար տարր է։ Լիբանյան խոհանոցում կիբեն լցոնված մուսագետների քույն է։ Կիբենային կամ հում կիբեն լիբանանյան սեղանի ամենաանձնատուկ մեզեն է։ Թարմ աղացած միսը և նուրբ բուլղորը խմորվում են համեմունքներով և մատուցում հում վիճակում։ Բուլղորի ճանապարհորդությունը դեպի Եվրոպա արագացավ Օսմանյան կայսրության ընդարձակման հետ մեկտեղ։ Բուլղորով ուտեստներ դերևս պատասում են Բալկաներում այսօր բուլղորի փլավ, Բուլղարիայում բիլգուրի, Հունաստանում և բուլգուր դե գրաու Ռումինիայում։ Դրանք բոլորը Անատոլիայից բերված խորհրդական ժառանգության մասն են կազմում։ Բուլղուրի ժամանակակից մեկ այլ փոխակերպում է ացունաբերական արտադրությունը։ Չնայած ավանդական եղանակով արտադրող բուլղուրն այժմ նաև արտադրվում է գործարաններում, այսօր Թուրքիան աշխարհի խոշորագույն բուլղուր արտադրողներից մեկն է։ Բայց բուլղուրը ավելին է, քան պարզապես սնունդ, այն հազարամյակների անատոլիական իմաստության արդյունք է։ Ցորենը բուլղուրի վերածելու հրաշալի գործընթացը մարդկության բնության հետ ներդաշնակ ապրելու արվեստի ցուցադրությունն է։ Բերկահավաքից հետո եփելը, արևի տակ չորացնելը և ծեծելը, այս երեք պարզ գործընթացները և մեծացում են ցորենի սննդային արժեքը և երկարացնում դրա պահպանման ժամկետը։ Այսպիսով հնարավոր է դառնում գոյատևել ձմեռային ամիսներին, սովի ժամանակներում ճանապարհորդությունների և պատերազմների ժամանակ։ Բուլղուրը տարվում է քոչորների պարկերով, գյուղացիների հացատիկներով և զինվորների պարկերով։ Այն ճանապարհորդում էր Անատոլիայից մինչև Բալկաններ, մերձավոր արևելքից մինչև Եվրոպա և Ամերիկա։ Ամենուրեք այն հայտնվում էր տարբեր անուններով և բաղադրատոմ սերով, բայց դրա էությունը միշտ մնում էր Անատոլիայի ոսկե հատիկները։ Այսօր մի աման քսր բուլղուրի աղացանի տեսակ, ուտելիս կամ իշլի քյոֆտեն լցոնված մսագնդիկի տեսակ է, կծելիս, ուտելիս, գեկիկ։

հիշենք ծորենի հատիկների 10,000 տարվա պատմությունը։ Պատմություն, որը ձգվում է չաթար հողոգից մինչև մեր օրերը, բերի մահիկից մինչև աշխարհ։ Մաղթում եմ ձեզ արատ բլղուր և արատ սեղաններ։ Մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

Հրեվյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr և այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian. Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։